0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
3: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015-889-341 i 064-2095-719.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Potrebni radnici za rad u kompaniji Simanić DO, vozači B i C kategorije. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064-33-088-23. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
4: Restoranu Đerdan potrebna radnica u kuhinji. Telefon za informacije 069-630-720.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
3: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
5: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom kod semafora.
4: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
5: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
4: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: U kafe restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
3: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
3: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
3: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
3: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
2: kafe restoran Poslasti Črnica, Romansa.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
2: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
2: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
4: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062 275 275. Svečana sala kod Juga. Gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
5: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
6: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
7: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 383 393
7: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
9: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
10: Thank you.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel, powder white, kolor 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
2: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
3: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
2: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
3: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
2: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
1: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060-354-0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060-354-0896
1: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
1: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
6: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
7: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
6: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija.
4: u ponudi su savremena rešenja.

Kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
0: 882-227.
1: Mali oglasi.
2: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
3: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015-889-341 i 064-2095-719.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Restoranu Đerdan potrebna radnica u kuhinji. Telefon za informacije 069 630 720.
7: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
8: Potrebni radnici za rad u kompaniji Simanić DOO, vozači B i C kategorije. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064 33 08823.
9: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
10: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
2: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
4: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
5: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
6: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
8: Kafe restoranu po slastičarnici Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
9: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
10: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
11: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
12: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
13: I na telefon 060 354 0896.
14: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
15: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
16: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
17: 060 354 0896
18: ili nas posetite na adresi
19: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
20: Kafe-restoran, poslastičarnica, Romansa.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
4: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
4: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
5: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
6: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
5: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
6: Jugolab, podrška u dijagnostici. Partner u zdravlju.
7: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
8: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

Kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
0: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
6: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Potrebni radnici za rad u kompaniji Simanić DOO, vozači B i C kategorije. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064 33 088 23. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Restoranu Đerdan potrebna radnica u kuhinji. Telefon za informacije 069 630 720.
0: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
7: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
1: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A, telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: U okviru radne posete Loznici, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović razgovarao je sa gradonačelnicom Draganom Lukić i njenim saradnicima o različitim temama i mogućnostima za unapređenje saradnje. Jedna od tema bila je i inicijativa za oslikavanje crkve pokrova Presvete Bogorodice, koja do sada nije bila oslikana. Razgovaralo se o mogućnosti da se ovaj projekat realizuje uz finansijsku podršku ministara bez portfelja i grada Loznice. Tokom posete ministar Popović obišao je i crkvu pokrova Presvete Bogorodice, jedan od značajnijih duhovnih i verskih objekata u našem gradu. Ministarstvo turizma i omladine odobrilo je gradu Loznici sredstvo u iznosu od 5 miliona dinara za sufinansiranje projekta uređenja sportsko-rekreativnog terena za 3x3 basket u okviru ovogodišnjeg konkursa za razvoj turizma. Ukupna vrednost projekta je oko 6,3 miliona dinara, od čega grad Loznica učestvuje sa oko 1,3 miliona dinara. Ugovor o sufinansiranju projekta juče su potpisali predstavnici našeg grada i predstavnici ministarstva turizma i omladine. Projekat izgradnje terena obuhvata postavljanje modularne sportske podloge, površine 480 metara kvadratnih, koša i prateće opreme. Teren će biti namenjen mladima, sportistima i rekreativcima, kao i organizaciji 3x3 turnira višeg takmičarskog ranga. U nedelju je u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginca i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. A sutra će u Dragincu kod spomenika žrtvama nacističkog terora iz oktobra 1941. godine biti obeležena 85. godišnjica od stradanja civilnog stanovništva u tom i okolnim jadarskim mestima. Početak državne ceremonije u 13 časova. U okviru manifestacije Dani Jovana Cvića u galeriji Mina Karadžić juče je otvorena izložba Vilinski konjici Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Autori izložbe su Aca Đurđević, Jovana Ilić i Jelena Kovačević, koji su kroz postavku predstavili svet vilinskih konjica i posetiocima približili značaj ovih insekata u prirodi. Do 18. oktobra otvorene su prijave za priznanje Turistički cvet 2026. koje Turistička organizacija Srbije dodeljuje najuspešnijim akterima u oblasti turizma, a kandidati se mogu prijaviti putem sajta turističkicvet.rs, dok će o konačnim pobednicima odlučivati publika online glasanjem. Danas je u prostorijama stadiona Lagator po prvi put održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji fudbalskog kluba Loznica i Crvenog krsta. U Brasini su u nedelju 11. oktobra održani četvrti Mihojski susret iz sela, koji je otvorio predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uz bogat program tradicionalnih sportskih i kulturnih takmičenja, proglašenje pobednika i koncert Mikija Mećeve. Iz sporta. Fudbaleri Loznice savladali su na svom terenu ekipu Smedereva rezultatom 1-0 u utakmici 13. kola Mozart Bet prve lige Srbije. Gol odluke postigao je Nemanja Krstić u 17. minutu, čime je domaći tim stigao do važnih bodova, dok je Smederevo zaustavljeno posle serije dobrih rezultata. Prognoza vremena. Za sredu 14. oktobar prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6

0: I kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma 200 grama, 1099,90. Ariel, powder White, Color, 7 kg, 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket, Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
1: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
0: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
0: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Bere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. U okviru radne posete Loznici, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović razgovarao je sa gradonačelnicom Draganom Lukić i njenim saradnicima o različitim temama i mogućnostima za unapređenje saradnje. Jedna od tema bila je i inicijativa za oslikavanje crkve pokrova Presvete Bogorodice, koja do sada nije bila oslikana. Razgovaralo se o mogućnosti da se ovaj projekat realizuje uz finansijsku podršku ministara bez portfelja i grada Loznice. Tokom posete ministar Popović obišao je i crkvu pokrova Presvete Bogorodice, jedan od značajnijih duhovnih i verskih objekata u našem gradu. Ministarstvo turizma i omladine odobrilo je gradu Loznici sredstva u iznosu od 5 miliona dinara za sufinansiranje projekta uređenja sportsko-rekreativnog terena za 3x3 basket u okviru ovogodišnjeg konkursa za razvoj turizma. Ukupna vrednost projekta je oko 6,3 miliona dinara, od čega grad Loznica učestvuje sa oko 1,3 miliona dinara. Ugovor o sufinansiranju projekta juče su potpisali i predstavnici našeg grada i predstavnici ministarstva turizma i omladine. Projekat izgradnje terena obuhvata postavljanje modularne sportske podloge površine 480 metara kvadratnih, koša i prateće opreme. Teren će biti namenjen mladima, sportistima i rekreativcima, kao i organizaciji 3x3 turnira višeg takmičarskog ranga. U nedelju je u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginca i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela.
4: U nedelju hol osnovne škole 14. oktobar bio je mesto na kojem je oživela prošlost na promociji kataloga izložbe Varošica Draginac od 1902. do 1941. godine autorke Dragice Savičić, nastavnice istorije. Izdanje je nastalo pod okriljem udruženja Memorial Draginac, koje već 16 godina neguje kulturu sećanja. Prisutne je na samom početku temu uveo Ljubisa Vrašević, predsednik ovog udruženja. Kroz razgovor koji je vodila Katarina Antonić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, publika je otkrila Draginac kakav je bio pre tragičnog oktobra 1941. godine. Autorka Dragica Savičić, koja je i sama rođena u ovom kraju, uložila je ogroman trud u prikupljanje istorijske građe. Ona je prisutnima dočarala sliku Draginca, koji je u oči Drugog svetskog rata bio prava urbana mala varošica. Draginac je imao školu sa 8 učitelja, poštu, zdravstvenu stanicu sa lekarom i medicinskom sestrom, žandarmerijsku stanicu, 4 kafane, 3 dućana, udruženje žena, amatersko pozorište i brojne zanatlije poput pančara, abadžija i kovača potkivača. O značaju ovog istraživanja govorio je i gost promocije, istoričar Đorđe Vukmirović, autor kapitalne monografije Od slobode do stratišta, ustanak i nemački zločini u Jadru 1941. godine, čiji je sastavni deo jedinstveni spisak žrtava jadarskog kraja. Poseban pečat večeri dao je umetnički program. Nastavnik nemačkog jezika i profesionalni muzičar Petar Vujanović izveo je na klaviru dve kompozicije. Da ožive sećanje na stari Draginac, pobrinuli su se učenici osmog razreda. Oni su pod mentorstvom nastavnice Katarine Antonić izveli scenski igrokaz nastao upravo na osnovu istorijskih podataka iz kataloga nastavnice Dragice.
2: A sutra će u Dragincu kod spomenika žrtvama nacističkog terora iz oktobra 1941. godine biti obeležena 85. godišnjica od stradanja civilnog stanovništva u tom i okolnim jadarskim mestima. Početak državne ceremonije u 13 časova.
5: Državnom ceremonijom i polaganjem venaca na spomen kosturnicu u Dragincu sutra će biti odata počast žrtvama i obeležena 85. godišnjica zločina nemačkih okupatora nad nedužnim civilima Jadra. Program će početi u 13 časova verskim obredom, a nakon polaganja venaca skupu će se obratiti episkop Šabački Jerotej, zamenik gradonačelnice Loznice Petar Gavrilović, kao i predstavnik vlade Republike Srbije. U umetničkom delu programa nastupit će učenici gimnazije Vuk Karadžić i etnogrupa Rasija. 14. oktobar je istorijski datum koji podsjeća na masovna streljanja civila u selu Draginac i okolnim jadarskim mestima, koja su izvršila nemačke okupacione snage u periodu od 13. do 19. oktobra tokom Drugog svetskog rata. Streljano je 2950 civila, a među žrtvama bili su muškarci, žene, stari i veliki broj dece, dok je najmlađa žrtva imala svega 3 dana. Posle rata svi posmrtni ostaci preneti su u zajedničku spomen kosturnicu koja je uređena i obeležena 1961. godine. Zločin u Draginicu smatra se prvim masovnim zločinom nad civilnim stanovništvom na teritoriji okupirane Srbije u Drugom svetskom ratu i tragičnim uvodom u kasnija streljanja u Kraljevu i Kragujevcu istog meseca 1941. godine. Organizatori državne ceremonije su Vlada Republike Srbije, Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Dnevnik.
2: U okviru manifestacije Dani Jovana Cvića u galeriji Mina Karadžić juče je otvorena izložba Vilinski konjici Srbije Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Autori izložbe su Aca Đurđević, Jovana Ilić i Jelena Kovačević, koji su kroz postavku predstavili svet vilinskih konjica i posetiocima približili značaj ovih insekata u prirodi.
6: Vilinski konjici su drevna i veoma atraktivna grupa insekata o kojoj se malo zna u široj javnosti. Upravo to je bio jedan od povoda za organizovanje izložbe Vilinski konjici Srbije. U svetu je poznato oko 6400 vrsta, najviše u tropskim predelima koji pružaju idealne uslove za njihov razvoj i razmnožavanje. U Srbiji je do sada zabeležena 71 vrsta, od kojih su čak 4 otkrivene u poslednje 3 godine.
7: Oni su moja strast od detinjstva, tako da sam delom zbog njih i završio studije biologije i nastavio njima da se bavim. Naša zemlja je dosta bogata vrstama. Poslednjih godina smo imali čak nalaze 4 nove vrste za našu faunu i zajedno sa kolegama iz Zavoda za zaštitu prirode smatrali smo da bi ovo bio jedan lep način da sve to predstavimo široj javnosti.
6: Ideja postavke koja je predstavljena u galeriji Mina Karadžić u okviru manifestacije Dani Jovana Cvića jeste da se publici približe najzanimljiviji detalji iz života vilinskih konjica i njihovog ciklusa razvoja, koji je po mnogo čemu jedinstven među insektima.
7: Možete saznati dosta o načinu na koji oni lete, o načinu na koji se pare ili razmnožavaju i ono što je dosta interesantno, što smo sa ovom izložbom shvatili da je manje poznato, je način njihove ishrane. Jer svi vilinski konjici u svim stadijumima razvića su grabljivice, a što malo ponekad teže povezujemo sa njihovim vrlo elegantnim i atraktivnim izgledom, a takođe jedni su i od prirodnih regulatora brojnosti komaraca.
6: Posebna pažnja posvećena je njihovom ponašanju uz vodu, ali i jedinstvenom činu parenja, tokom kojeg mužjak i ženka formiraju neobičnu strukturu u obliku srca.
7: To je struktura koja se u nauci zove kopulaciona petlja. Oni se spajaju na malo, da kažem, neobičan način. Mužjak prvo svoj krajem trbuha pridržava ženku iza glave, gde se ženka podvija ispod tela mužjaka da bi došlo do samog čina parenja. Prilikom tog čina, da kažem, se formira struktura u obliku srca i ceo proces se odvija u letu, što je vrlo interesantno i vrlo atraktivno da se vidi.
6: Vilinski konjici su izuzetno vešti letači koji mogu da dostignu brzinu veću od 10 metara u sekundi, naseljavaju pretežno područja u kojima ima slatke vode.
7: na teritoriji cele zemlje ih možemo sresti. Ono gde za sada raspolažemo s informacijama gde je najveći broj zabeleženih vrsta su, da kažem, neke regije gde su i najviše istraživani. A to je Niška kotlina, okolina Bele crkve i specijalni rezervat prirode Zasavica.
6: Posetioci izložbe pod mikroskopom mogu da pogledaju njihove snažne čeljusti kojima hvataju čak i plen veći od sebe. Postavka će u galeriji Mina Karadžić u okviru manifestacije Dana Jovana Cvića u Vukovom domu kulture biti otvorena do 26. oktobra.
2: Do 18. oktobra otvorene su prijave za priznanje Turistički cvet 2026. koje Turistička organizacija Srbije dodeljuje najuspešnijim akterima u oblasti turizma, a kandidati se mogu prijaviti putem sajta turističkicvet.rs, dok će o konačnim pobednicima odlučivati publika online glasanjem.
8: Turistička organizacija Srbije raspisala je konkurs za prestižno nacionalno priznanje Turistički cvet, koji se ove godine dodeljuje 41. put. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 18. oktobra u ponoć putem zvaničnog sajta www.turistickicvet.rs. I ove godine, nakon što stručni žiri odabere po tri najuspešnija kandidata u svakoj kategoriji, o konačnim pobednicima odlučivaće publika glasanjem na internetu. Priznanje se dodeljuje u 8 kategorija, među kojima su turističke organizacije, turističke manifestacije i agencije, hoteli i drugi ugostiteljski objekti za smeštaj, kao i pravni subjekti, influenceri, blogeri i mediji koji doprinose razvoju i promociji turizma u Srbiji. Kandidati koji uđu u uži izbor dobit će dodatnu promociju kroz društvene mreže, medijske nastupe i saradnju sa partnerima. Iz Turističke organizacije Srbije pozivaju sve koji su tokom 2026. godine doprineli unapređenju turističke ponude i promociji Srbije da se prijave i predstave svoje rezultate. Cilj nagrade je da istakne najbolje primere kvalitetnog, uspešnog i odgovornog razvoja turizma u Srbiji. Turistička organizacija grada Loznice dobila je prestižnu nagradu Turistički cvet za najbolju turističku organizaciju u Srbiji u 2022. godini. A pored toga, Loznica i njena turistička organizacija bila je više puta u najužem izboru za ovu nagradu. Dnevnik.
2: Danas je u prostorijama stadiona Lagator po prvi put održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji fudbalskog kluba Loznica i Crvenog krsta.
4: Akcija je okupila dobrovolje davaoce, a podršku ovoj humanoj inicijativi pružili su i fudbaleri i stručni štab fudbalskog kluba Loznica. Prema rečima predstavnika Instituta za transfuziju krvi Srbije, odziv građana od ranih jutarnjih sati bio je izuzetno dobar, što je posebno značajno u trenutku kada su zalihe pojedinih krvnih grupa smanjene.
9: Izvanredno, zaista, mimo svih naših očekivanja, s obzirom da, kao što ste vi rekli, prvi put ovde radimo, dobili smo poziv Crvenog krsta, naravno ljudi sa stadiona Fudbalski klub Loznica, navijači, pristalice, simpatizeri su se odlučili na ovaj jedan human čin. Javili se, naravno mi smo odmah izašli u susret, pogotovo sada kada su rezerve zaista smanjene. Ovo zaista puno znači, mimo svih onih naših redovnih akcija, i nismo znali šta da očekujemo. I na osnovu nekih prethodnih ranijih iskustava, obično kada se ovakve akcije organizuju prvi put, bude onako malo dok one ne uspostave neki svoj tok, bude malo teže. Ovo je zaista izvanredan odziv od samog jutra, naravno prostor nov, čist, lep, prijatan za rad, zaista sve pohvale i veliko hvala za naše domaćine.
4: Govoreći o trenutnom stanju zaliha krvi, Serafimović je upozorio da su rezerve pojedinih krvnih grupa smanjene, zbog čega je svaka jedinica krvi od velikog značaja.
9: Nula najviše i sve negativne, A i B su na onom maksimalnom nivou, B na zaista zadovoljavajućem nivou, ali A i nula, i ponavljam, sve negativne su zaista smanjene, a one su zaista dragocene i važne, a i nula jesu najčešće krvne grupe kod nas, ali samim tim su i najviše potrebne kada pričamo o krvi.
4: Serafimović je dodao da je situacija sa zalihama krvi izazovna čak i u ovom delu godine, kada se takvi problemi možda ne očekuju, zbog čega je važno da se građani odazivaju pozivima za dobrovoljno davanje krvi, i uputio apel građanima Loznice da se uključe u akcije dobrovoljnog davalaštva, podsjetivši da se redovne akcije organizuju svakog četvrtka u prostorijama Crvenog krsta. Govoreći o dobrovoljnom davalaštvu krvi u Loznici, on je istakao da je, kao i u drugim sredinama, neophodna stalna borba za nove davaoce i održavanje postojećih zaliha.
9: Hvala našim saradnicima iz Crvenog krsta koji predano i neumorno rade na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi. Mi pomažemo koliko možemo, osnovno je ovo da što ekipa radi na prikupljanju. Cilj nam je naravno da naši davaoci svaki put kada dođu po završetku davanja krvi, pored onog fenomenalnog osjećaja da su nekome pomogli na pravi način, ponesu i druge pozitivne utiske, da prenesu tu neku lepu reč za sve ovo što mi radimo i da se naravno vrate za 3 mjeseca ili 4 mjeseca, u zavisnosti muško ili žensko, i da tako svi zajedno uspemo u onome što nam je namera, to je da svi oni kojima je potrebna ova vrsta pomoći tu pomoći dobiju.
4: Podršku u akciji pružili su i fudbaleri fudbalskog kluba Loznica, koji su se dan nakon važne pobjede na terenu odazvali pozivu da učestvuju u ovoj humanoj inicijativi.
10: Prvo da se zahvalim sinoć svim gledaocima što su došli da nas podrže, i zaista je izuzetno bitna pobjeda za nas. Da kažem, doneli smo radost gradu i siguran sam da ćemo nastaviti tako. A što se tiče ove organizacije, zaista lijepa organizacija našeg kluba i Crvenog krsta. Od ranog jutra bio je veliki odaziv ljudi, tako da i mi smo došli da podržimo klub. Doći će svi igrači i stručni štab, i vjerujem da ćemo doprineti ovoj humanitarnoj akciji svi zajedno.
4: Današnja akcija na stadionu Lagator pokazala je značaj zajedničkog delovanja sportskih kolektiva, humanitarnih organizacija i građana. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta upućen je poziv svim građanima da se informišu o terminima narednih akcija i ukoliko su u mogućnosti postanu dobrovoljni davaoci krvi. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta i privrednika iz Lešnice zakazana je za subotu 31. oktobar od 10 do 15 časova u prostorijama mesne zajednice Lešnice. Dnevnik.
2: U Brasini su u nedjelju 11. oktobra održani 4. miholjski susret iz sela, koji je otvorio predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, uz bogat program tradicionalnih sportskih i kulturnih takmičenja, proglašenje pobednika i koncert Mikija Mećeve.
8: U Brasini su održani 4. miholjski susreti sela, manifestacija posvećena očuvanju tradicije, narodnih običaja i života na selu. Nakon obraćanja predsjednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, manifestaciju je zvanično otvorio Mileta Milivojević, član izvršnog odbora PUPS-a Solidarnost i pravda i predsjednik udruženja penzionera opštine UB. Uprkos kiši održana su takmičenja u kuvanju čorbastog pasulja, tradicionalnim sportskim disciplinama i šahu. U kuvanju pasulja prvo i treće mesto osvojile su ekipe iz Brankovine, dok je drugo pripalo Vitomiru Gajiću iz Brasine. U bacanju kamena sa ramena pobedio je Milivoje Popović, koji je bio najbolji i u skoku udalj iz mesta, rezultatom od 2,45 metara. U nadvlačanju konopca prvo mesto osvojila je ekipa Brasina, dok je na šahovskom turniru najuspešniji bio Aleksandar Vračević sa 4 boda. Posetioci su mogli da razgledaju i kupe domaće proizvode i rukotvorine, a celodnevni program završen je koncertom folk pevača Mikija Mećave. Manifestaciju je organizovala turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz podršku Ministarstva za brigu o selu i pod pokroviteljstvom opštine Mali Zvornik. Dnevnik.
2: Iz sporta. Fudbaleri Loznice savladali su na svom terenu ekipu Smedereva rezultatom 1-0 u utakmici 13. kola Mozart Bet prve lige Srbije. Gol odluke postigao je Nemanja Krstić u 17. minutu, čime je domaći tim stigao do važnih bodova, dok je Smederevo zaustavljeno posle serije dobrih rezultata.
4: Lozničani su od samog početka pokazali više na terenu i tokom prvog poluvremena imali kontrolu nad igrom. Domaći tim stvarao je prilike i uspeo da povede u 16. minutu kada je Nemanja Krstić glavom sa 6 do 7 metara zatresao mrežu gostiju. Loznica je do odlaska na odmor mogla i do ubedljivije prednosti, ali nekoliko dobrih prilika nije pretvorila u golove. Smederevo je u prvih 45 minuta teško dolazilo do svoje igre i nije uspelo ozbiljnije da ugrozi domaći tim. U nastavku susreta gosti su zaigrali agresivnije, imali nešto veći posed lopte i pokušavali da dođu do izjednačenja. Ipak fudbaleri Loznice odgovorili su borbenom i disciplinovanom igrom, uspešno odoleli pritisku i sačuvali minimalnu prednost do poslednjeg sudijskog zvižduka. Poraz u Loznici predstavlja dodatni problem za Smederevo, koje je u završnici utakmice ostalo i bez Irfana Hadžića. Najbolji strelac lige dobio je crveni karton u 89. minutu nakon što je laktom u lice udario protivničkog igrača. Njegovo odsustvo predstavljaće značajan hendikep za ekipu u narednim utakmicama. Posle 13 odigranih kola, Smederevo zauzima četvrto mesto na tabeli sa 24 osvojena boda, dok je Loznica deveta sa 18 bodova, koliko ima i njen naredni protivnik, ekipa Voždovca. Lozničane u sledećem kolu očekuje gostovanje Voždovcu u Beogradu, a utakmica je zakazana za nedelju od 14 časova.
2: Prognoza vremena. Za sredu 14. oktobar prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: Buli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860-185 i 063-262-852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!
2: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
4: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
5: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade 2 iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
6: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
6: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
6: Pored objekta u Klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici, u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put, i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
6: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
6: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060-354-0896
6: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
6: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: okviru radne posete Loznici, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović razgovarao je sa gradonačelnicom Draganom Lukić i njenim saradnicima o različitim temama i mogućnostima za unapređenje saradnje. Jedna od tema bila je i inicijativa za oslikavanje crkve pokrova Presvete Bogorodice, koja do sada nije bila oslikana. Razgovaralo se o mogućnosti da se ovaj projekat realizuje uz finansijsku podršku ministara bez portfelja i grada Loznice. Tokom posete ministar Popović obišao je i crkvu pokrova Presvete Bogorodice, jedan od značajnijih duhovnih i verskih objekata u našem gradu. Ministarstvo turizma i omladine odobrilo je gradu Loznici sredstvo u iznosu od 5 miliona dinara za sufinansiranje projekta uređenja sportsko-rekreativnog terena za 3x3 basket u okviru ovogodišnjeg konkursa za razvoj turizma. Ukupna vrednost projekta je oko 6,3 miliona dinara, od čega grad Loznica učestvuje sa oko 1,3 miliona dinara. Ugovor o sufinansiranju projekta juče su potpisali i predstavnici našeg grada i predstavnici ministarstva turizma i omladine. Projekat izgradnje terena obuhvata postavljanje modularne sportske podloge, površine 480 metara kvadratnih, koša i prateće opreme. Teren će biti namenjen mladima, sportistima i rekreativcima, kao i organizaciji 3x3 turnira višeg takmičarskog ranga. U nedelju je u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginca i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. A sutra će u Dragincu kod spomenika žrtvama nacističkog terora iz oktobra 1941. godine biti obeležena 85. godišnjica od stradanja civilnog stanovništva u tom i okolnim jadarskim mestima. Početak državne ceremonije u 13 časova. U okviru manifestacije Dani Jovana Cvića u galeriji Mina Karadžić juče je otvorena izložba Vilinski konjici Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Autori izložbe su Aca Đurđević, Jovana Ilić i Jelena Kovačević, koji su kroz postavku predstavili svet vilinskih konjica i posetiocima približili značaj ovih insekata u prirodi. Do 18. oktobra otvorene su prijave za priznanje Turistički cvet 2026. koje Turistička organizacija Srbije dodeljuje najuspešnijim akterima u oblasti turizma, a kandidati se mogu prijaviti putem sajta turističkicvet.rs, dok će o konačnim pobednicima odlučivati publika online glasanjem. Danas je u prostorijama stadiona Lagator po prvi put održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji fudbalskog kluba Loznica i Crvenog krsta. U Brasini su u nedelju 11. oktobra održani četvrti Miholjski susret iz sela, koji je otvorio predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uz bogat program tradicionalnih sportskih i kulturnih takmičenja, proglašenje pobednika i koncert Mikija Mećeve. Iz sporta. Fudbaleri Loznice savladali su na svom terenu ekipu Smedereva rezultatom 1-0 u utakmici 13. kola Mozart Bet prve lige Srbije. Gol odluke postigao je Nemanja Krstić u 17. minutu, čime je domaći tim stigao do važnih bodova, dok je Smederevo zaustavljeno posle serije dobrih rezultata. Prognoza vremena. Za sredu 14. oktobar prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062 275 275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za sredu, 14. oktobar, prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje 2 meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
4: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015-889-341 i 064-2095-719.
4: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
4: Potrebni radnici za rad u kompaniji Simanić DOO, vozači B i C kategorije. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064-33-08823. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
1: Restoranu Đerdan potrebna radnica u kuhinji. Telefon za informacije 069-630-720.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za sredu 14. oktobar prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57 Loznica.
1: 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Slava praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 1.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Radio Potrinje Loznica, 97,8 MHz, FM stereo.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Loznica.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
1: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
3: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: U tvom autu,
8: na mobilnom telefonu ili tabletu,
7: na tvom TV-u ili kompjuteru,
9: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
7: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
9: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
4: Speed 023. Radio Podrinje.
5: Vremenska prognoza.
6: Sponzor vremenske prognoze
7: na talasu Radio Podrinja.
5: Aqua Casa.
7: Za sredu, 14. oktobar, prognostičari predviđaju sunčan, ali prohladan dan. Duvaće umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 17 stepeni.
5: Vremenska prognoza.
8: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
6: Sponzor vremenske prognoze
7: na talasu Radio Podrinja.
5: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
9: Šabački put 57, Loznica.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
1: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

0: informacije. Akcija traje 2 meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 7883 546 i 015 7883 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
2: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Potrebni radnici za rad u kompaniji Simanić DOO, vozači B i C kategorije. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 064 33 08823. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Restoranu Đerdan potrebna radnica u kuhinji. Telefon za informacije 069 630 720.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
3: U tvom autu.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje.
1: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: netu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

pališ po stanu, navučeš ruletne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano spatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: internetu, na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.